ऐयं आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। नवदेहल्यां नीति आयोगस्य शासिपरिषद उपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्वन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अवोचत् यत् यदा विश्वस्य प्रमुखाः अर्थव्यवस्थाः आर्थिक समाह्वानानां सामुख्यं कुर्वन्तः सन्ति तस्मिन् काले अपि भारतस्य विकासयात्रा विश्वम् अविरतं प्रेरयति। तेन ऊर्जाक्षेत्रे वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतीनां स्वीकरणाय आत्मनिर्भरतां प्रति देशस्य संकल्पं दृढयितुं बलं प्रदत्तम्। प्रधानमन्त्रिणा राज्यानि एकं मण्डलम् एकः उत्पादः ODOP तथा रक्षानिर्माणक्षेत्रे निर्यातोन्मुखनीतीनां विकासाय प्रेरितानि। अस्य वर्षस्य मुख्यविषयो विकसित भारत @2047 कृते समावेशी मानव विकासः आसीत्। नीति आयोगस्य उपाध्यक्षेण अशोक लाहरी महोदयेन सबलं प्रोदीरितं यत् सुशिक्षिता कौशलयुक्ता च जनसंख्या एव देशस्य सफलतायाः मार्गो वर्तते। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्यारभ्य उत्तराखण्डस्य द्विदिवसीय आधिकारिक प्रवासे भविष्यति। अस्मिन् प्रवासे राष्ट्रपतिः देहरादून स्थिते भारतीय सैन्य अकादमी इत्यस्य 58-तम नियमित पाठ्यक्रमस्य निरीक्षणं विधास्यति। भारतस्य खरीफ वपनर्तौ प्रविष्टे सति तैल बीज कृषेः अनुसंधान आधारित ज्ञानं कृषकाणां चलतूर भाषे प्रदातुं ऑयल सीड्स किसान मित्र नामनी व्हाट्सएप आधारित AI परामर्श सेवा प्रकटीभूता। अत्रावधेयं यत् कृषि कृषक कल्याण मन्त्रालयेन प्रख्यापितं यत् अनया नूतन व्यवस्थया भारतस्य कोऽपि तैल बीज कृषकः केवलं व्हाट्सएप माध्यमेन निःशुल्कं विश्वसनीयं तत्क्षणं च सस्य सम्बद्धं परामर्शं स्वभाषया सारल्येन प्राप्तुं शक्नोति। फिनलैंड देशे आयोजितायां कुन्तरान्ता वार्तायां भागं गृह्णन् विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः चिन्तां प्रकटयन् अब्रवीत् यत् प्रचल्यमानाः वैश्विकाः संघर्षाः स्वक्षेत्राद् बहिरपि विश्वस्य उपरि भारं वर्धयन्ति। तेन कूटनीतौ अनुकूल परिस्थितीनां निर्माणाय तथा आपूर्ति श्रृंखलायाः विश्चक निवारणाय विविधीकरणाय च

आकाशवाणी दिल्ली संस्कृत कार्यक्रमे सम्प्रति श्रूयन्ताम् वार्ता संस्कृत वाक्येषु विशेषण प्रयोगः वार्ताकर्त्री डॉक्टर नीलम गौड़ः वाक्यरचनायां भाषायाः प्रयोगः भवति भाषया एव जनाः स्वभावान् विचारान् परस्परं सम्प्रेषयन्ति भाषाः विविधाः सन्ति यथा संस्कृतभाषा हिन्दीभाषा आंग्लभाषा इत्यादयः भाषा ज्ञानप्रकाशिका भवति सा एव परम ज्योतिर अस्ति काव्यादर्श ग्रंथे आचार्य दंडिना उचितमेव उक्तम् इदमन्धन्तमः कृत्स्नम् जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दावयं ज्योतिर् आसंसारं न दीप्यते संस्कृत भाषायां वाक्येषु प्रयुक्तानि पदानि बहुविधानि सन्ति कानिचन पदानि संज्ञापदानि कानिचन सर्वनाम पदानि कानिचन विशेषण पदानि कानिचन च अव्यय पदानि भवन्ति भाषायां सर्वेषां प्रयोगः भवति विशेषण पदानां ज्ञातुं संज्ञा सर्वनाम पदानां ज्ञानमपि आवश्यकम् संज्ञा विषये वयं जानीमः कस्याश्चित् व्यक्तेः नाम यथा अशोकः कस्यचित् वस्तुनः नाम यथा पुस्तकम् कस्यचित् स्थानस्य नाम यथा आगरा नगरम् कस्यचित् समूहस्य नाम यथा सप्तमी कक्षा कस्यचित् भावस्य नाम यथा मधुरता कस्याश्चित् जातेः नाम यथा पशुः अर्थात् नाम एव संज्ञा इति उच्यते सर्वेषां संज्ञापदानां रूपाणि त्रिषु लिंगेषु त्रिषु वचनेषु सर्वासु च विभक्तिषु भवन्ति यदा वयं वार्तालापं कुर्मः तदा संज्ञापदानां प्रयोगः वारं वारं न भवति अपितु संज्ञापदानां स्थाने सर्वनाम पदानां प्रयोगः भवति यथा कविता गच्छति सा गत्वा शीघ्रं गृहं आगच्छति अत्र सा इति सर्वनाम पदम् अस्ति सर्वनाम पदानां प्रयोगः अपि त्रिषु लिंगेषु त्रिषु वचनेषु सर्वासु च विभक्तिषु भवति परन्तु सर्वनाम पदानां प्रयोगः संबोधने न भवति यत् एतत् किम् अस्मत् इत्यादीनि सर्वनाम पदानि सन्ति संस्कृतवाक्येषु यानि पदानि संज्ञापदानां सर्वनाम पदानां च विशेषतां प्रतिपादयन्ति तानि विशेषणपदानि उच्यन्ते यथा शोभनम् उद्यानम् उद्यानं कीदृशम् अस्ति उद्यानं शोभनम् अस्ति अत्र शोभनम् इति पदम् उद्यानस्य विशेषतां प्रतिपादयति अतः शोभनम् इति पदम् उद्यानस्य विशेषणम् अस्ति विशेषणप्रयोगे द्वे पदे अनिवार्यम् एकं विशेषणम् अन्यच्च विशेष्यम् यस्य पदस्य विशेषतां प्रतिपाद्यते तत्पदं विशेष्यम् इति उच्यते येन पदेन च विशेषतां प्रतिपाद्यते तत्पदं विशेषणं भवति विशेष्य विशेषण विषये संस्कृतव्याकरणे प्रसिद्धम् इदं पद्यं यल्लिङ्गं यद्वचनं या च विभक्तिर्विशेष्यस्य तल्लिङ्गं तद्वचनं सैव विभक्तिर्विशेषणस्यापि अत्र एकः नियमः वर्तते सः सर्वदा स्मरणीयः यस्मिन् लिङ्गे यस्मिन् वचने यस्यां च विभक्तौ विशेष्यं भवति तस्मिन् एव लिङ्गे तस्मिन् एव वचने तस्याम एव च विभक्तौ विशेषणम् अपि भवति कानिचित् उदाहरणानि पश्यामः प्रसिद्धा गीता धनुर्धरः पार्थः गहनं वनं गहना गतिः त्रिषु लोकेषु श्रेष्ठः युवकः श्रेष्ठा धेनुः श्रेष्ठं कार्यम्।

गुणवाचक पदानाम प्रयोगे, सर्वनाम पदानाम प्रयोगे, आवृत्तिवाचक पदानाम प्रयोगे इत्यादयः। अधुना उदाहरणं पश्यामः। संख्यावाचक पदानाम प्रयोगे यथा पञ्चविंशतिः बालकाः आगतवन्तः। अत्र पञ्चविंशतिः विशेषणं, बालकाः विशेष्यम्। विंशत्याः आवेदकैः सह साक्षात्कारः अभवत्। अत्र विंशत्याः विशेषणं पदम्, आवेदकैः च विशेष्यम्। परिमाणवाचक पदानां प्रयोगे यथा सप्त गज परिमितं वस्त्रं भिक्षुकाय देहि। संकेतवाचक पदानां प्रयोगे यदीया बुद्धिः तदीयं बलम्, त्वदीयानां वंशजानाम् इयं परम्परा। गुणवाचक पदानां प्रयोगे यथा अनेन शोभनेन नरेण, अनया शोभनया स्त्री, अनेन शोभनेन पुष्पेण। आवृत्तिवाचक पदानां प्रयोगे यथा सोहनः व्यापारे द्विगुणं धनं लेभे, अस्य भवनस्य उच्चता तस्मात् त्रिगुणा। तुलनात्मक पदानां प्रयोगे वयं पश्यामः विशेषणपदानां प्रयोगः, अयं बालकः पटुः, अयं नरः दुष्टः, गोपालः श्यामात् पटुतरः, नरः देवात् निकृष्टतः। अतिशयबोधक पदानां प्रयोगः वयं पश्यामः, हिमालयः सर्वेषां पर्वतानाम् उन्नततमः, महेशः सर्वेषां भ्रातॄणां कनिष्ठः। सामान्यतया विशेषणविशेष्यानां लिङ्गविभक्तिवचने सदृशता भवति, तथापि अपवादस्वरूपेण अजहल लिङ्गविशेषणपदानि अपि भवन्ति, यथा आपः पवित्रं परमं पृथिव्याम्। अत्र आपः विशेष्यपदं स्त्रीलिङ्गे बहुवचने, पवित्रं च विशेषणं पदं नपुंसकलिङ्गे एकवचने अस्ति। एवं विशेषणविशेष्यभावाधारेण विविधानि विशेषणपदानि वर्तन्ते, यथा संख्यावाचक विशेषणपदानि, परिमाणवाचक विशेषणपदानि, संकेतवाचक विशेषणपदानि, आवृत्तिबोधक विशेषणपदानि, अतिशयबोधक विशेषणपदानि इत्यादयः। एतेषां सर्वेषां प्रयोगः संस्कृतवाक्येषु भवति। विशेष्यं स्याद् अनिर्जातं निर्जातोरर्थो विशेषणम्, अर्थात् विशेष्य विशेषणयोर्मध्ये ज्ञाप्य ज्ञापक संबंधो वर्तते। अत्र ज्ञाप्यं प्रधानं भवति, तत् एव विशेष्यम् उच्यते। यत् ज्ञापकं भवति तत् अप्रधानम्, अर्थात् गौणं भवति, तत् विशेषणम् उच्यते। कोऽपि विशेष्यपदं सामान्यरूपेण वयं जानीमः, तत् विशेषणरूपेण अज्ञातं भवति, अतः विशेषणम् एव तस्य निश्चितस्वरूपस्य गुणस्य वा ज्ञापकं भवति। अतः वैशिष्यज्ञानार्थं विशेषणपदानां ज्ञानम् अनिवार्यम्। संस्कृतवाक्येषु विशेषणपदानां प्रयोगे भाषायां सौन्दर्यवृद्धिं भवति, विशिष्टता च आयाति इति। सम्प्रति भवन्तः श्रुतवन्तः डॉक्टर नीलम गौडेन संस्कृत कार्यक्रमे संस्कृतवाक्येषु विशेषणप्रयोगः इति विषये वार्ता। अयम् अङ्कः अत्रैव सम्पद्यते। नमो नमः।

0: पूर्ण क्षमतायाः साक्षात्काराय गत द्वादश वर्षेषु सर्वकारेण महिलाभ्यः अनुकूलं वातावरणं निर्मितमिति गृहमन्त्री अमितशाहः नवदेहल्यां श्री अमरनाथयात्रायाः सज्जतायाः समीक्षार्थम् उच्चस्तरीयोपवेशनस्य अध्यक्षताम् अकरोत्। केन्द्रीयप्रशासनेन उद्योगमुद्दिश्य पेट्रोल पम्प इत्येतेभ्यः पेट्रोल डीजल इत्येतयोः क्रयणं प्रतिबन्धितम्। संयुक्तराष्ट्रसङ्घः ओमानदेशस्य तटे तैलनौकास्थानां भारतीयनाविकानाम् उपरि कृताक्रमणानां निन्दाम् अकरोत्। भारतीयस्य दिग्गजलक्ष्यभेदनस्पर्धायाः क्रीडकस्य प्रशिक्षकस्य च जसपाल राणा इत्यस्य 51वें वयसि मृत्युः अभवत्। अपि च अस्मिन् वर्षे फीफा विश्वकप क्रीडायां टोरोण्टो नगरे ग्रुप बी क्रीडायां केनडादेशः बोस्निया हर्जेगोविना देशेन सह क्रीडति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य अवदत् यत् वित्तीय समावेशे उद्यमशीलता इत्यतः आरभ्य शिक्षा, स्वास्थ्यसेवा, स्वच्छता, गृहनिर्माण, क्रीडा विज्ञानं, प्रशासनञ्च यावत् विविधेषु क्षेत्रेषु महिलाः प्रमुखां भूमिकां निर्वहन्त्यः सन्ति। सामाजिक प्रसारमाध्यमे श्रीमोदी अवदत् यत् ड्रोन तन्त्रज्ञानमित्यादिषु उदयोन्मुखक्षेत्रेषु महिलानां वर्धमान सहभागित्वेन अवसरस्य नूतनाः मार्गाः उद्घाट्यन्ते। सम्पूर्णे देशे च विकासपरिदृश्यं परिवर्तते। तत्पूर्वम् एकस्मिन् कार्यक्रमे भाषमाणः प्रधानमन्त्री अवदत् यत् गत द्वादशवर्षेषु एनडीए इत्यस्य सर्वकारः महिलानां नेतृत्वे विकासकार्यम् अकरोत्। एतच्च अन्येषु क्षेत्रेष्वपि दृश्यते।
1: आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा है।
2: हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सारे रास्ते खोल दिए।
1: हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया। हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया।
2: दशकों से हमारी बहनों के पास हुनर भी था, मेहनत भी थी, लेकिन उन्हें पूंजी और अवसर नहीं मिलते थे। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प किया था वो पूरा हो चुका है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एतदपि अवदत् यत् सर्वकारः याः महिलाः आर्थिकरूपेण स्वतन्त्राः भवितुं दीर्घकालं यावत् प्रयतन्त्यः आसन् ताः स्वसहायतासमूहान् सक्रियतया समर्थयन्तीति। प्रधानमन्त्री इतोपि अधोरेखितवान् यत् सर्वकारस्य प्रयत्नाः मर्यादायाम्, अवसरेषु, सशक्तिकरणे च निहिताः सन्तीति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी जून मासस्य 14 दिनांके फ्रांस देशस्य नीस नगरं गमिष्यति। तदैव फ्रांस स्लोवाकिया देशयोः द्वयोः राष्ट्रयोः यूरोपीय यात्रायाः प्रथमः चरणः भविष्यति। अस्मिन् वर्षे फरवरी मासे द्वयोः राष्ट्रयोः सम्बन्धः विशेष वैश्विक सामरिक सहभागित्वरूपेण वर्धितस्यानन्तरं राष्ट्रपतिना इम्मैन्युअल मैक्रों इत्यनेन सह एतत् तस्य प्रथमं द्वैपाक्षिकं शिखरसम्मेलनं भविष्यति। अतः अस्याः यात्रायाः विशेषं महत्वं वर्तते। एवियन नगरे G7 शिखरसम्मेलने भागं ग्रहीतुं फ्रांस देशं प्रत्यागमनात् प्राक् नीस नगरात् श्रीमोदी स्लोवाकिया देशं गमिष्यति, यत्र भारतं दक्षिणविश्वेत्यस्य प्रमुखस्वररूपेण भागं ग्रहीष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन नवदेहल्यां श्री अमरनाथयात्रायाः सज्जतायाः समीक्षार्थम् उच्चस्तरीय सभायाः अध्यक्षता कृता। अस्यां सभायां सेनाध्यक्षः उपेन्द्र द्विवेदी, राष्ट्रियसुरक्षापरामर्शदः अजित डोभालः, जम्मूकश्मीरस्य उपराज्यपालः मनोज सिन्हा, CRPF, BSF, CISF, ITBP अथ SSB इत्यस्य महानिदेशकाः अपि उपस्थिताः आसन्। अमरनाथयात्रा जुलाई मासस्य तृतीयदिनाङ्कादारभ्य अगस्तमासस्य 28 दिनाङ्कपर्यन्तं भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सौम्येव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि

0: उपलब्धो भविष्यति। सर्वकारेण संस्थागत औद्योगिक वाणिज्यिक ग्राहकेभ्यः खुदरेति विक्रय केन्द्रेभ्यः मोटर स्पिरिट इत्याख्यम उच्चगति डीजल इत्यस्य क्रयणं प्रतिबंधितमस्ति। सहैव हि तेभ्यः स्वकीय उपभोक्तृ पंपाख्येभ्यः विक्रय केन्द्रेभ्यः स्वकीय आवश्यकतां प्राप्तुम् आदिष्टमस्ति। पश्चिम एशिया देशे वर्तमान संकटम अभिलक्ष्य वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलासु मध्य व्यवधाने स्थानीय अभावान् निवारयितुम् अयम् निर्णयः कृतोऽस्ति। एकस्याम् अधिसूचनायां पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस इति मन्त्रालयः अवदत् यत् 90 दिवसपर्यन्तम् एते प्रतिबन्धाः प्रवर्तन्ते इति। विदेशमन्त्रालयेन संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य जॉर्ज डी अफेयर्स जेसन मीक्स इत्यमुम् आहूय ओमान तटे वाणिज्यिक नौकायाम् आक्रमणस्य विरोधः प्रकटितः। ह्यः 20 भारतीय कर्मचारिभिः सह एकस्याम् अन्यस्याम् नौकायाम् आक्रमणम् अभवत्। अमेरिकी राजदूतः नवदिल्ल्यां विदेशमन्त्रालयस्य अपर सचिवेन आहूतः। अयं द्वितीयः अवसरः अस्ति यदा अमेरिका देशस्य राजदूतः मन्त्रालयेन आहूतः। प्रारम्भे लुप्ताः इति सूचिताः त्रयः भारतीय नाविकाः एकस्मिन् आक्रमणे मृताः इति पुष्टीकृतमस्ति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्यारभ्य द्विदिवसीय यात्रायां देहरादून नगरं सम्प्राप्तवती। उत्तराखण्डस्य राज्यपालेन सेवानिवृत्तेन लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह इत्यनेन मुख्यमन्त्रिणा पुष्कर सिंह धामिना सह तस्याः स्वागतं विहितम्। निर्धारित कार्यक्रमानुसारं राष्ट्रपतिः अद्य देहरादून नगरस्य राष्ट्रपति निकेतनं गत्वा 32 एकड़ परिमितेषु क्षेत्रेषु विकसितस्य राष्ट्रपति उद्यानस्य साम्प्रतिक निर्माण विकासयोः कार्याणाम् अवलोकनं करिष्यति। भारत ऋतुविज्ञान विभागः अवदत् यत् श्वः यावत् वायव्य भारते आर्द्र ऋतुः अनुवर्तते, यत्र प्रजण्ड वातेन शिलावृष्ट्या च सह मेघावृष्टेः सम्भावना विद्यते। ऋतुविज्ञान विभागानुसारं अग्रिमद्वयोः त्रिषु वा दिवसेषु कर्णाटक तेलंगाना आन्ध्रप्रदेश पश्चिमबंगाल बिहार छत्तीसगढ़ ओडिशा झारखण्ड उत्तरप्रदेशस्य च केषुचित् भागेषु नैऋत्य प्रावृतः अग्रे गमनीया परिस्थितिः अनुकूला अस्तीति अनुमितमस्ति। अन्ते शोकास्पदम् एकावार्ता प्रसिद्धः भारतीयः लक्ष्यभेदनस्पर्धा प्रशिक्षकः क्रीडकश्च पूर्व एशियन गेम्स स्वर्णपदक विजेता जसपाल राणा दिवंगतः। सः 49 वर्षीयः आसीत्। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघस्य अध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देवस्य अनुसारं श्री राणा गतरात्रौ दिल्ल्याः चिकित्सालये अन्तिमं श्वासम् अगृह्णात्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इत्यादयः नेतारः जसपाल राणा वर्यस्य निधने शोकं प्रकटितवन्तः। अस्मिन् वर्षे फीफा विश्वकप क्रीडायां टोरोंटो नगरे ग्रुप बी क्रीडायां कनाडा देशः बोस्निया हर्जेगोविना देशेन सह क्रीडति। अन्ते मुख्य वार्ताः पुनरेकवारम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कथितं यत् राष्ट्रनिर्माणस्य पूर्णक्षमतायाः साक्षात्काराय गतद्वादश वर्षेषु सर्वकारेण महिलाभ्यः अनुकूलं वातावरणं निर्मितम्। गृहमन्त्री अमितशाहः नवदेहलीनगरे श्री अमरनाथयात्रायाः सज्जतायाः समीक्षार्थम् उच्चस्तरीयोपवेशनस्य अध्यक्षताम् अकरोत्। केन्द्रीयप्रशासनेन उद्योगमुद्दिश्य पेट्रोलपम्प इत्येतेभ्यः पेट्रोल डीजल इत्येतयोः क्रयणं प्रतिबन्धितम्। संयुक्तराष्ट्रसङ्घः ओमानदेशस्य तटे तैलनौकास्थानां भारतीय नाविकानामुपरि कृताक्रमणानां निन्दाम् अकरोत्। भारतीयस्य दिग्गज लक्ष्यभेदनस्पर्धायाः क्रीडकस्य प्रशिक्षकस्य च जसपाल राणा इत्यस्य 49 वयसि मृत्युः अभवत्। अपि च अस्मिन् वर्षे फीफा विश्वकप क्रीडायां टोरोंटो नगरे ग्रुप बी क्रीडायां कैनडादेशः बोस्निया हर्जेगोविना देशेन सह क्रीडति इति वार्ताः।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुने कार्यक्रम ग्राम संसार।